だから後の楽器の頑張りはもにゃんべこもこの分子はこんとっちゃぐりんがかほんざこんじようちこのるすじゃすじゃ